0: Mademoiselle. Svena spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: sve nas spaja Balkan International.
1: Naježim se krv i vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti fali?
0: Radio Balkan International.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Voli vas vaša Ana Be.

0: Ana spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
6: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije.

0: požuri i pozovi. 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Da, da, da! Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalce Radio Balkan .live. Korak po korak laki. Ljubim vas i volim.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: žena spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: ja daću sve, život i sne, samo da kraj sebe imam te.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić.
2: I s kim si me noća svarala, lažeš da nisi.
1: A vi slušate Radio Balkan.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkan. Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Čikagu. Balkanski razgovori sa Peđom Ivanovićem.
2: Ma može sve. Super ti ide to, super.
3: Znam, morat ću ja tako da snimim neku pesmu.
2: Morat ćemo nešto o duetu, onda kad se budemo videli.
3: Možeš dogovoreno sve.
4: Ja sam posljednji put tebe slušao, malo kad je bio Fajrant.
2: Da me ne kažu, momakoš, a niko ne zna istina šta je.
3: Život
2: me nije slomio još.
3: Tvoja
2: mi ljubav snagu daje. Boga mi lepo smo mi to
4: uduvali. Dodam, evo, aplauz, Fajrant.
3: Hvala. Pa znaš šta, čovjek je stariji od mene samo 2 dana. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je

dosta klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinois.

0: AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinois.
1: Se još danas pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: familijo, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Zono, tačka, com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam jedno

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Marinom Visković.
1: Hvala, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima. Ja se nadam da se opet družimo, gledamo na nekoj turneji, na nekoj zabavi.
2: Sve može, sve smo se dogovorili. Hvala ti na ovom razgovoru.
1: Hvala ti puno. Veliki pozdrav. All rights reserved.

International. Šta ste radili u aprilu? Pišite, dragi moji Balkanci, ukoliko želite neku pesmu da čujete ovog jutra.

0: International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
2: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
2: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
3: Marketing. Aj, mom, pozdrav za sve, kaže Marija, poklonite mi nju za rođendan, može, veliki pozdrav svima vama kojima je danas rođendan, čestitamo. Što sam juče pevušila pesmu Lukasa, ono, sat rođendan i

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog teške saobraćajne nezgode koja se dogodila na magistralnom putu između Novog Pazara i Raške. 4 osobe su stradale, dok su 2 povređene. U Srbiji počinje testiranje novog centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda koji bi trebalo da uvede red i spreči zloupotrebe. Od 15. juna do 15. decembra počinje testiranje centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda. Registracija vozila u buduće će biti moguća isključivo za validan digitalni zapis sa tehničkog pregleda. Rezultate će primati mašina koja je potpuno objektivna i neće biti moguće manipulisati izveštajima, rekao je Andrija Vujičić iz Udruženja tehničkih pregleda Srbije. Vlada Republike Srpske obavestila je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o bošnjačkim nastojanjima preuzimanja javne imovine Republike Srpske i upozorila na opasnu praksu pravosuđa u Federaciji Bosne i Hercegovine da knjiži pravoslavna groblja i kapele kao imovinu u vlasništvu države. Putnici na relaciji Koprivnica-Zagreb poslali su hrvatskim železnicama ogorčeno pismo u kome tvrde da im je svakodnevno putovanje vozom postala agonija zbog višegodišnjih problema i kašnjenja u železničkom saobraćaju. Vesti sveta, milioni građana širom Engleske, Škotske i Velsa danas izlaze na birališta u okviru najvećeg izbornog ciklusa u Velikoj Britaniji od opštih izbora 2024. godine. Birači u Škotskoj i Velsu odlučuju o sastavu svojih nacionalnih parlamenata, dok su Engleskoj održavaju lokalni izbori za oko 5000 odbornika u više od 130 lokalnih samouprava, kao izbori za 6 gradonačelnika, preneo je BBC. Vesti sporta, fudbaleri PSG-a plasirali su se u finale Lige šampiona, nakon što su Minhenu remizirali rezultatom 1-1 sa Bayernom. Parižani su u prvom duelu na domaćem terenu slavili sa 5-4. Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit

Balkan Radija. Hit dana. Evo nas u novom satu našeg druženja. Slušamo Lukasa, da li ti je u životu sat što sam ti ga kupio? Kaže, Marijam, to divni ste, možda nesuđena ljubav, čuj ovu pesmu, jao i možda. Evo da čuje još neko.

Ja sam vam pričala da sam nekada davno imala emisiju na radiju gde sam spajala tako parove. I bila sam na više svadba, samo da vam kažem. I još uvijek su u braku, nisu se razveli.

Aj, priznajte mi, ali iskreno, koliko puta kada ste se vraćali iz grada ste pevali ovu pesmu? Kaže, može jedno za moju dušu, molim vas, Marija, kaže da si tu. Jao, može, Marija. Daj nekako da pomognemo da potencijalni čudje.

Kaže, mnogo vam hvala, pomagajte, drugovi, sigurna sam da vas slušam. Evo, pozdravljamo tog misterioznog dečka, potencijalnu ljubav naše drage slušateljke Marije. Ne znamo iz koje države, iz kojeg grada, valjda će se sam prepoznati.

0: Marija, ovo je od mene za tebe.
1: Znam ja šta je ljubav.
0: Ajde da dozovemo tu nesuđenu ljubav.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana tačka live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pevi. Slušajte Radio Balkan tačka live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ove, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas

0: Samira i Crnu Goru. Ajmo Balkanci na sto.
1: Pišite ukoliko želite neku pesmu po vašem izboru ili nekog, pozdravite radiobalkan.life.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
6: Super sonično, Radio Balkan, tečke live. Gde ste? Idemo ručice gore, kaže Samir. Nataša, zaboravi broj. Pod sjajem ručičastih zvezda, kaže jedan Miloš. Pozdrav za Kristinu iz Žablja. Pozdrav za Žabalj, pozdrav za Kristinu. Đani, liter na litar. Samo dobro numera, budi dobru energiju, kaže Nina. Laži, laži. Nino, laži, laži. Ajde, vidjet ćemo. Samo rileks, ne žurimo nigde. Odnosno, ja žurim na pepe pauzu.

slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i vila, ne ide preko reda, sada usmešana ništa ne daš. Voli vas vaš Dejan Matić.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog teške saobraćajne nezgode koja se dogodila na magistralnom putu između Novog Pazara i Raške. 4 osobe su stradale, dok su 2 povređene. U Srbiji počinje testiranje novog centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda koji bi trebalo da uvede red i spreči zloupotrebe. Od 15. juna do 15. decembra počinje testiranje centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda. Registracija vozila u buduće će biti moguća isključivo za validan digitalni zapis sa tehničkog pregleda. Rezultate će primati mašina koja je potpuno objektivna i neće biti moguće manipulisati izveštajima, rekao je Andrija Vujičić iz Udruženja tehničkih pregleda Srbije. Vlada Republike Srpske obavestila je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o bošnjačkim nastojanjima preuzimanja javne imovine Republike Srpske i upozorila na opasnu praksu pravosuđa u Federaciji Bosne i Hercegovine da knjiži pravoslavna groblja i kapele kao imovinu u vlasništvu države. Putnici na relaciji Koprivnica-Zagreb poslali su hrvatski železnicama ogorčeno pismo u kome tvrde da im je svakodnevno putovanje vozom postala agonija zbog višegodišnjih problema i kašnjenja u železničkom saobraćaju. Vesti sveta, milioni građani širom Engleske, Škotske i Velsa danas izlaze na birališta u okviru najvećeg izbornog ciklusa u Velikoj Britaniji od opštih izbora 2024. godine. Birači u Škotskoj i Velsu odlučuju o sastavu svojih nacionalnih parlamenata, dok su Engleskoj održavaju lokalni izbori za oko 5000 odbornika u više od 130 lokalnih samouprava, kao izbori za 6 gradonačelnika, preneo je BBC. Vesti sporta, fudbaleri PSŽ-a plasirali su se u finale Lige šampiona nakon što su Minhenu remizirali rezultatom 1-1 sa Bayernom. Parižani su u prvom duelu na domaćem terenu slavili sa 5:4.

0: pozdrav za slušalce radija Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Anđelina.
1: Vremenska prognoza za danas.
2: Lepo sunčano, toplo vreme očekuje nas danas u Majamiju. Maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku oblačno sa jutarnjom kišom. Maksimalna dnevna temperatura 19 stepeni. U Čikagu pretežno oblačno. Mogući posle podnevni pljuskovi. Maksimalna dnevna temperatura 14 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu danas pretežno oblačno. Maksimalna dnevna temperatura 22 stepena. Moguća slaba kiša. U Zagrebu danas promenljivo oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Sarajevu oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 18 stepeni. I u Skoplju oblačno sa pljuskovima, maksimalna dnevna temperatura 21 stepen.

0: Balkanski razgovori sa Ljubom Perućicom.
1: Vrlo jedan opušten i lep razgovor, iskreno uživao sam i ja se nadam da se čujemo vrlo brzo, eto čim dođem sa odmora i završim pesmu, čujemo se da pričamo o tom.
2: Obavezno, hvala ti puno. All rights reserved.

Kaže Lazar, jao, ništa bez mene, a celo kas dođi gore. Još jedna za moju Kristinu koju ne mogu da zaboravim, kaže Miloš, zaustavite januar. Može, Miloš, ne brini.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

Miloš kaže, znao se za koga je upućena pesma, hvala za prethodne dve, ako može ja bez tebe ne mogu da živim, može naravno. Dara, juče sam, kaže Nina, pozdrav za ekipu Balkan Radija iz Čikaga, pozdrav Nina. Ruke

Miloš kaže svaka čast, sad možemo da nastavimo slavu dalje. Srećna slava! Pa, Đurđevdan, tri dana se slavi, mislim. Radovan kaže za majstora na mašini Miloša po specijalnoj želji, večna zima. Okej, okay, bit će.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
4: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
6: Uvek, nikad, nikad falsifikat. Najslušaniji i najbolji

0: Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, šta ću tebi ja. Voli vas, Bane Mojčić.
1: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Potpisan ugovor za izgradnju saobraćajnice Vožd Karađorđe vredan 1,3 milijarde evra. Sa kineskom kompanijom Shandong potpisan je komercijalni ugovor i ugovor o predfinansiranju za izgradnju brze saobraćajnice Vožd Karađorđe dužine oko 83 km. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će budućom saobraćajnicom biti povezani ljudi koji žive na jugu Beograda, severu Šumadije i Pomoravlja, a da će nakon završetka druge faze radova biti izgrađeno 125 km. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming ocenio je da je ovaj projekat dokaz trajnog prijateljstva dveju zemalja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedelju 4. oktobra. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vesti sveta, kruzer MV Hondius, na kome su registrovana 3 smrtna slučaja zbog hanta virusa, trebalo bi da pristane na Kanarsko ostrvo u Tenerifi za 3 dana. 14 Španaca koji su na brodu biće prebačeni vojnim avionom u Madrid, gde se očekuje da će biti u karantinu, dok će strani državljani biti raspoređeni po dolasku. Vesti sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu Mastersa u Rimu protiv Hrvata Dina Prižmića. Novak Đoković se u Rim vraća na teren nakon što je od početka godine odigrao samo 9 zvaničnih mečeva, 6 u januaru na Australian Openu i 3 u martu u Indian Wellsu.
3: Jao, ljudi, mili moji, ništa me ne pitajte. Ostanite dalje uz Radio Balkan.live, samo da vidimo. Hvala, najlepše, ajde, dođite da uživate sa nama. Ej, hoću, evo ja treba da idem, što se kaže, da stavim noge pod asfalt. Drugi dan Đurđevdana. Đurđevdana, ja nisam s onom koju volim. Kako, bre, nisi? Srdačan pozdrav za mog kuma Miloša, fantastični ste. Samo vas slušamo, bit će Đurđevdan posle. Kada padne noć bora, ha, to je za zabavnjake, majče, flamingus i hvala puno. Družimo se sutra u istom terminu, mili moji, ostanite uz Radio Balkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Sergejem Četkovićem.
1: Trepni dva puta ako te Maja kidnapovala.
2: Evo treći. Ima jedna super anegdota iz Sarajeva prije nekoliko godina. Prišao mi je ovaj neki momak i pita, da li može jedna porukica za mene i za moju ženu? Rekao, može, brate, sve što. Sad ja snimim porukicu, pozdravim ženu, otpijem nešto, ne znam, i ja on se tu smije pored mene i kaže, kraj si, brate, hvala ti, bit će ljubavi večeras. Tako je, daj šta daš, samo da je ladno.
0: Samo da je ladno.
3: I pusti probleme.
0: Hvala ti, Sergej, uživaj u ostatku.
2: Veliki pozdrav, ljubim vas, čujemo se. Vidimo.
3: Hvala ti puno.
4: Bolje da vodimo ljubav nego rad.
2: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan.live. All rights
0: reserved. Vremenska prognoza za danas.
3: Lepo sunčano toplo vreme očekuje nas danas u Majamiju. Maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku oblačno sa jutarnjom kišom. Maksimalna dnevna temperatura 19 stepeni. U Čikagu pretežno oblačno. Mogući posle podnevni pljuskovi. Maksimalna dnevna temperatura 14 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu danas pretežno oblačno. Maksimalna dnevna temperatura 22 stepena. Moguća slaba kiša. U Zagrebu danas promenljivo oblačno sa kišom. Maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Sarajevu oblačno sa kišom. Maksimalna dnevna temperatura 18 stepeni. I u Skoplju oblačno sa pljuskovima. Maksimalna dnevna temperatura 21 stepen.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
0: Marketing.

Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live. Divna, divna, usta ona ima. Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Strufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Strufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Baš more tamo neke druge faze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandar Prilić.
1: Vremenska prognoza za danas.
2: Lepo sunčano, toplo vreme očekuje nas danas u Majamiju. Maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku oblačno sa jutarnjom kišom. Maksimalna dnevna temperatura 19 stepeni. U Čikagu pretežno oblačno. Mogući posle podnevni pljuskovi. Maksimalna dnevna temperatura 14 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu danas pretežno oblačno. Maksimalna dnevna temperatura 22 stepena. Moguća slaba kiša. U Zagrebu danas promenljivo oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Sarajevu oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 18 stepeni. I u Skoplju oblačno sa pljuskovima, maksimalna dnevna temperatura 21 stepen.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za četvrtak, 7. maj. Ovan. Kvadrat između meseca i vladaoca Marsa, simbol akcije i sukoba, nepovoljno utiče na komunikacije sa autoritetima. Strastveni susret sa osobom od koje vas deli veća razlika u godinama. Podložnost sportskim povredama. Bik. Mesec u napetom aspektu sa vladaocem Venerom donosi dogovor o kreativnom poslu ili saradnji sa osobama koje žive u drugoj sredini. Kvadrat između meseca i Marsa upozorava na rasprave sa voljenom osobom. Pad imuniteta.
2: Balkanski razgovori sa Acom Sofronijevićem.
3: Puno dođite, kad god ste slobodni, evo kod nas, ja vas pozivam.
4: Možemo i da snimimo neku pesmu, mislim kad sad
3: svi... Reklamu ili neki baš dobar džingl na našem mikrofonu, moram da se pohvalim, imamo mikrofon na kojem ja snimu, ja ću širan.
4: Opa!
3: Da, ovaj jedan ozbiljan mikrofon imamo, verujem da će vaši glas izvučiti fenomenalno.
4: Dolazimo.
5: Super, može.
3: Tako da bit će baš radno i paradno kod nas.
5: O, super. All rights reserved.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za četvrtak, 7. maj. Blizanci. Mars u kući novca pravi napet aspekt s mesecom, upozoravajući da nije trenutak za uzimanje kredita i rizične financijske poteze. Odlaganje dogovora o projektu u kojem već dugo razmišljate. Unosite više vitamina. Rak. Vaš vladalac mesec, simbol emocija u kući partnerstva, pravi kvadrat sa Marsom u 10. kući, donoseći vam sukobe sa autoritetima, nadređenima ili roditeljima, kao i sa voljenom osobom. Susret sa nekim koga ste nedavno upoznali.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za četvrtak, 7. maj. Lav. Mars u devetoj kući formira izazovan aspekt sa mesecom u kući posla, što upozorava na probleme na putovanjima u inostranstvu, na ispitima i sa pravnim pitanjima. Slobodni lavovi mogu da upoznaju dinamičnu osobu preko posla. Devica. Kvadrat između Marsa u kući novca i meseca u kući ljubavi i kreativnosti donosi trzavici rasprave sa voljenom osobom kao i vanredne troškove. Provodite više vremena u društvu prijatelja. Više šetajte.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

najslušaniji internet radio.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za četvrtak, 7. maj. Strelac. Opozicija između vašeg vladaoca Jupitera u kući novca i meseca u kući posla nepovoljno utiče na financije donoseći vanredne troškove. Imate podršku osobe na položaju. Izbegavajte alkohola. Jarac. Mesec u vašem znaku pravi napet aspekt sa Marsom u kući privatnog života, donoseći vam sukobe i rasprave sa članovima porodice. Voljena osoba ne pokazuje razumevanje za vaše želje. Provodite više vremena u prirodi.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za četvrtak, 7. maj. Vodolija. Mars u kući partnerstva obrazuje izazovan aspekt sa mesecom u kući podsvesti i ograničenja, donoseći svađe i rasprave sa voljenom osobom. Problemi u sudskim sporovima. Konzumirajte više biljnih čajeva. Ribe. Kvadrat između meseca u kući novca i Marsa u kući posla donosi neplanirane troškove. Izbegavajte rizične financijske poteze. Odlaganje planova sa strancima. Vaše emotivne reakcije prema partneru mogu biti preterane.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Range, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Tipšin.
1: Da krenemo iz Chicago, može.
2: Kad već pričamo o pesmama, kad možemo da očekujemo nešto od tebe?
1: Pa zato šta, ja bih vrlo rado, znači ovo što je moj cilj, što bih ja sad želela, to je da snimim novi album i da napravim solistički koncert u Beogradu sledeće godine, ako Bog da. To je negde moj cilj, a da će se realizuje, ne znam, da proslavim 30 godina.
3: 30 godina, to je, jak sam pre našeg uključenja rekla sam Nemanji, ja pratim rad Jovanin od početka njene karijere, od kad se pojavila na muzičkoj sceni.
1: Jeste, od 94.
3: Četvrte, tako je.
1: Malo imatno slatka devojčica.
3: Tako je.
2: Pa dobro, nije to tako.
3: E, ali kao da je juče bilo, ne znam da li se i tebi to tako čini.
1: Jeste, jeste, jako je proletelo brzo vreme, ali se svašta tu izdešavalo i usponi i padovi, što je sve to normalno i sve to život, odrastanje, sazrevanje i mislim da i to što su pričali malo pre ipak i sve te pesme što mi snijemo i pogledajte koje to vreme prošlo.
3: A i aktuelne
1: su. Znači, od pesme da zaboravim, 26-7 godina je prošlo. All rights reserved.

0: Ana spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
4: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Raspevana strana Balkana.

0: mene mi kopao.
1: Tačno je 19 časova na Balkanu.
2: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
1: Policija Luzijane objavila šta će inspektori posebno kontrolisati tokom trodnevne akcije. Biće na manipulaciji ELD uređaj i pravilno obezbeđivanje tereta. Policija Savezne države Luzijana objavila je edukativni video kako bi pomogla vozačima kamiona i transportnim kompanijama da se pripreme za predstojuću međunarodnu akciju pojačanih kontrola pod nazivom Road Check 2026. Ovogodišnja trodnevna kontrola biće sprovedena širom Severne Amerike od 12. do 14. maja, a inspektori će tokom akcije detaljno provjeravati komercijalna vozila, vozače i dokumentaciju. Kompanija Bot Auto objavila je prvo potpuno automatizovano komercijalno transportovanje tereta između Houstona i Dallasa. Autonomni kamion kompanija Bot Auto uspješno je obavio potpuno automatizovan transport tereta kroz Texas bez vozača, posmatrača ili daljinskog operatera. Kamion je prešao oko 230 milja na relaciji između severoistočnog Houstona i mesta Hutchins južno od Dallasa, koristeći jednu od najprometnijih teretnih ruta u SAD-u, Autoput I-45. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Dobrodošli u još jedan timeout sa Nemanjom, jedna sportska emisija sportskog tipa, već treću godinu za redom teramo i svakog utorka i četvrtka pričamo sa vama o ovim aktuelnim sportskim dešavanjima, pa da počnemo polako. Nemanja sa vama još jednom, dobro mi došli.

0: su Balkan International Chicago.
1: E šta nikada ne smete da stavljate u mašinu za pranje sudova. Kao i svaki drugi električni aparat i mašina za sudove, osim prednosti, ima svoje nedostatke, a upravo zbog tih nedostataka ne možemo apsolutno sve da stavljamo u nju. Slušajte sad dobro. Kuhinski noževi vrhunskog kvaliteta nikako ne smiju da završe u mašini. Zbog temperature, kao i zbog mešanja vode, oštrice ovakvih noževa brzo mogu postati tupe. Zatim posuđe od čelika također ne bi trebalo stavljati u mašinu za suđe. Mašinsko pranje ovakvog posuđa dovodi do skidanja zaštitnog sloja i dovodi do rđenja. Ne samo posuđa, već i mašine. Nešto što bi uvek trebalo ručno da perete su svi drveni predmeti. Daske, kutlače, varjači i sav drveni pribor zbog mašinskog pranja se uništava. Kristalne i ručno oslikane čaše takođe ne treba stavljati u mašinu. Ovakve su čaše izuzetno osetljive na visoke temperature, a samo jednim pranjem u mašini boja će nestati. Zatim tu su teflonski tiganji i lonci. Oni zbog visokih temperatura gube svoj površinski sloj. Upravo zbog tog površinskog nelepljivog sloja ste ih i platili tako skupo. Noževi sa šupljim drškama također ne bi trebalo da se nađu u mašini. Većina takvih oštrica pričvršćena je za dršku lepkom koji zbog temperature vrlo brzo se otopi. Jedna od posljednjih stvari sa ove liste je posuđe sa zlatnim ivicama i podlačenim motivima. Zapamtite, mašina za pranje posuđa naprosto pojede sve zlatno.
0: Ljubav. Ljubav. Na prvo slušanje.

0: spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: International Chicago.
1: Postoji jedna čudna povezanost, kažu naučnici, između veličine mozga i zevanja. Velika studija koja se sprovodi još od 2021. otkrila je zanimljivu činjenicu o zevanju. Naime, kičmenjaci sa većim mozgom i više neurona duže zevaju. Istraživači su prikupili podatke o 1291. odvojenom zevanju životinje iz zoološkog vrta i divljine od ukupno 55 vrsta sisara i 46 vrsta ptica. Tada su i otkrili jasnu vezu dužine zevanja sa veličinom mozga. Neobično istraživanje moglo bi da popuni neke od rupa u našem razumevanju zevanja, poput toga zašto se tačno dešava ili zašto neke životinje poput žirafa uopšte ne zevaju. I na kraju su došli do zaključka da je zevanje u suštini način hlađenja mozga. Zbog toga su životinjama sa većim mozgom potrebni duži intervali da bi ih ohladili, da bi zapravo ohladili svoj mozak. Sličan zaključak je donela još jedna studija 2016. E, recimo, ono što je interesantno, najkraće zevaju miševi 0,8 sekundi, a najduži ljudi prosečno zevaju i do 6 sekundi po osobi. Koliko vi dugo zevate? A dobro, ono što je sigurno jeste da je zevanje zarazno. Kad jedan krene da zeva, svi oko njega. Jer se to i vamo dešava.

0: International Chicago.
1: Namirnice koje nikako ne bismo smeli da podgrevamo u mikrotalasnoj. Mikrotalasna odlična je uređaj za brzo podgrevanje hrane, a može i poslužiti za spremanje nekih obroka. No, nisu sve namirnice poželjne u vašoj mikrotalasnoj pećnici zbog toga što mogu da ispuštaju različite toksine, raspore se ili čak da eksplodiraju. Čili papričice. Ljute ili zelene paprike sadrže materiju koja se naziva kapsaicin, koji im daje prednost. Kada se paprike zagrevaju, posebno one ultraljute. Ovaj sastojak isparava u zatvorenom prostoru mikrotalasne. Otvaranje vrata mikrotalasne izlažete vas isparavanjima koje mogu iritirati ili oštetiti vaša pluća. Kuvano jaje koje ste grejali u mikrotalasnoj pećnici vrlo lako može da eksplodira tokom sečenja, to da znate. Šolja vode. Mnogo je brže zagrejati vodu za čaj u mikrotalasnoj, ali to je bolje da preskočite. Voda koja se zagreva u mikrotalasnoj može brzo da postane pregrejana. Zatim, zagrevanje umaka od paradajza u mikrotalasnoj pećnici često završi prskanjem. Toplota i para koju stvara umak kada se zagreje izlazi kroz umak. Para se nakuplja dok ne postane dovoljno snažna da probije i na zidove mikrotalasne. U nekim slučajevima umak može čak i da eksplodira kada ga promešate, što može da dovede do opekotina, a sigurno i do većih mrlja. Eto, čuli ste. Papričice, tvrdo kuvano jaje, šolja vode i umak od paradajsa. U narodu popularni kao tomati.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Kaže vest, ne bacajte vodu od kuvanih jaja, možete je lepo iskoristiti. Pa vidimo kako. Voda nakon kuvanja jaja je prirodno đubrivo. Svaki baštovan ima svoje trikove koje čini čuda za njegove biljke. Bilo da se radi o usavršavanju recepta za đubrivo ili upotrebi bibera za odbijanje štetočina, svako ima neki svoj tajni sastojak. Ako tražite nešto novo za negu biljaka, voda od kuvanih jaja može biti odlična za vaše biljke. Voda u kojoj kuvamo hranu najčešće završava u odvodu, kao kada kuvamo testenine, jaja ili slično. Međutim, vodu nakon kuvanja jaja ne treba bacati jer je veoma korisna. Ljuska jajeta tokom kuvanja u vodi oslobađa minerale koje mogu biti od koristi vašim biljkama. Posebno je bogat kalcijumom. Ljuske jajeta sadrže oko 380 mg kalcijuma po gramu, a nešto od toga se ispere u vodu. Kalcijum ima višestruku korist kod oboljenja, na primjer povećava otpornost na bolesti, jača ćelijske zidove, ali i aktivira i enzime. Iako je nedostatak kalcijuma u prirodi retkost, nije sasvim isključen. Kalcijum ima višestruku korist kod oboljenja, na primjer povećava otpornost kod nekih specifičnih bolesti na koji reaguju samo na kalcijum. Indikatori nedostatka kalcijuma na biljkama su izgoreli vrhovi listova, žutilo lišće, spor rast i razne deformacije. Voda nakon kuvanja jaja, pored zalivanja sobnih biljaka, veoma je korisna i za biljke u vašoj bašti. Ako imate baštu, obavezno sačuvajte vodu nakon kuvanja jaja i nahranite svoje biljke.

so bad. DJ, it's so bad.

0: International Chicago.
1: Kako nasleđujemo boju očiju, jel znate? Oči su ogledalo duše, poznati citat. I dok vaše oči mogu pružiti uvid u to kakva ste osoba, poreklo boje očiju je fascinantno. Da bi pomoglo u otkrivanju detalja ovog genetskog čuda, Fox News Digital razgovarao je sa stručnjakom za genetiku. Boja očiju se odnosi na boju šarenice, obojenog dela oka koji okružuje zenicu. Vaša zenica je mali crni otvor u sredini. Boja tvojih očiju je kao tvoj otisak prsta. Niko drugi na svetu nema potpuno istu boju očiju kao vi. Boja očiju zavisi od količine, vrste i distribucije melanina ili pigmenta u šarenici oka. E sad, boja očiju se smatra poligenskom osobinom, što znači da je uključeno nekoliko gena. U tom cilju, neki genetske varijante proizvode više melanina, što dovodi do tamnije boje očiju, dok druge genetske varijante proizvode manje melanina, što dovodi do svetlije boje očiju. Ljudi se često pitaju zašto se boja očiju novorođenčadi menja, i to je zato što proizvodnja melanina nastavlja da se razvija tokom rođenja. Šta ako jedan roditelj ima smeđe, a drugi zelene, a dete plave? Kako se to dešava? Iako se smatra da je smeđa boja očiju dominantnija nad plavom, naučnici kažu da imamo dve kopije svakog gena, po jednu od svakog roditelja, i da je više gena uključeno u određivanju boja očiju. To znači da postoji mnogo kombinacija gena koje deca mogu da naslede od svojih roditelja. Na pitanje da li braće i sestre mogu imati različite boje očiju, ako mogu i zašto, naučnici kažu da apsolutno mogu da imaju različite boje očiju, i to zavisi od prenosa gena koje nasledi svaki brat i sestra. Obrazac nasleđivanja za određivanje boje očiju je veoma složen. Naučnica jedna kaže da ima još mnogo toga da se nauči o genetici boje očiju. Ona je dodala da se boja očiju ne može pouzdano predvideti bilo kakvim genetskim testiranjem. Inače, najviše ljudi na svijetu ima smeđe oči, čak 80%. Sljedeća je plava, zatim boja lešnika, pa zatim neka žućkasta, a zatim siva, verovali ne, a najređa boja na svijetu je zelena i samo 2% ljudi ima zelenu boju.